Now! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, блядь! Стоп, бл